0: 야, 내당 무티야 뉴욕도가 송리 주북사가 계급 내가실 가부라서 물 계급 내가시 겨가닝 겨나계급국 선섬 내당굴 워킹 메커니즘 니야 제시 통역자가 조들검의 나역딩 겹줄 나리 야육 WMCC 송디 탱 켈리칠령마 짓 초나우 갑지 내당굴 까미나우불 옷 총리조 당 겨나 계급국 계사 베징가 나우불 싱가포르 오펜 배드민턴 짜메딘둘가 대시 겨울크 짜메케바 바시 남다시는불 럭시세인 비비신두 푸이부작 더블스 차 가샹겐 지락 시티 닝 사트빅 세라지 랭게레티 닝 믹스 더블스 차가 두프 카필라 닝 타니샤 크라스토 쯔므케파 랭게 참부시 남다 샤누레테냐 고트 파넬가 데곰불 랭게노 우뎁가 데식 네술 카젠쇼 슈츠바노도스 랭게노다 오직 유지 Dujin Kebarjin Shiba Sagadaba Dish Ses Chingli Dugabga Buddha Barga Chuisan Pepgan Mimangsha Gishi Tubdun Gidunsi Sosur Chidri Nakpo Ning Karpo Lendri Sampa Digba Migeba Dribu Sizi Radankur Nangu San Nangsa
1: Abge toji shage rinso zung shenge mido dunge gongchung pa sege shumbu tabru jing shage gebo kyo la cha zhe. Danga dang dang shum ni tsuru da zho chi lam rim kor chenin yadumbur shet nyan gan na uji yadumbur. Ijak bu la da ta lam rim nyego chi lam nyego shana ya rim nyena rimbu rimbu ya kei me chi di ya. Kache kei go so nyena sangi kopo nga kei yu chi di me da iji kor chi yimbur. Yakwada lamrim che ngone ya na trodang ya na be penang sache di nom, trodang di nom, iji korim chit mara ya na di sache ngoto di shirgo dungda. Yakwada aji lamrim sache di ngay dordu di ya shirgong di, nada aji che lamji cawa shingit di be tsul, ita kiwi shingit di nang korji di ya, it nang ishu sarum. Ta tene lo jita jangwe rimba nye, ta kiwi shingit di nsase ngata samlo jangwa nye, samlo gyurju tongdang imu, samlo gyurwa tongdang, lo jangba nye, jijimda. Samlo kyun no chi dwangbo mono chi yat, ichi samlo tsangmo ba chi yar nyi. Pena, ser ngo to di yina, ser chi, ser sopa nani me korbo biri, ser nyinga, le no ba chi kangbo biri ya, klakta ya shongwa ikim da biri. Samlo chi yudum ori, ser pi ur chi yudum. Ichi akbo nga tang main nyina, nga tang rikbo nyina, nga tang samlo chi sinam yak kosum da. Shoot nyina tsangma, chi chi kosum me. Tsangmo chi yubo nga tang samlo nyan chi tsokbo yor di nom, tsokba. Tsokbo ba tsangmo chi kosu chi le. Chang nye dumda, chang waa nye ya. Yabu lo jidari chang waa nye. Tape na, mobil nye nga virus te nye chi seko dolo, tsamu chi wadu me chi. Virus te wadu nga tang sem nye nga kangpo virus te ya, virus chi wadu nga. Yabu da virus munu chi su ngoto yak se, nga tang samlo nye nga, e chik tsoko no ning, pan moto riba kangpo chang ato sun. Yabu chang nye, chang chup lam ki riba nye. Yabu da ichi lo chang dang che. Nata nata chi nga tang sige yu nye na, Tenjor donche nye ka nye uchike yung. Milu nye wote nye mekyo tapko u yimbo. Chi milu nye wote chike donda nye mekyo tem yakte idun buru nye. Tenjor ik moto milu chike tapko u yimbo nye. Echi tenjor donche nye ka nye wote. Echi kei sarumda. Echi juje echi chiwa midawa yung. Chiwa midawa. Da ngata milu chike tapko u yinu zeje danu zino nye na. Echi ke plangdi shir gosu. Shir gosu zeje danu tanke yu lo yatika shirim nye nye dekrume. Echi menumda namchi nyeba meba. Keishi tanden munu, teishi nena nogol munu, nop nyebul nogu, nogol langbul munu, ta kanche keishi tanden munu, namchi nyeba meba. Ichi chibisi chue mado shen kanji ya penpa meba. Ochi shibulu chue mado shen bisi gasi panto munu muru nye. Ichi naka sumchi chivu mitabu koro imda. Ichi da ngandwe dungwe, ngandwe dungwe, sumpa jimisho, ngansung dungwe imu. Nyewa, yida, dudro sum dungwe chita,

0: 야, 이제 벌써 두 배스 되자임. 시당이네 랑 트레이닝 다 말아야 소도이네 랑 콩르시야 소도비 이제 시당시야 소도. 다 디무시 소도 시노로 니나 데노르다 나담 게남 두르가 부자 야드메시 두르가 부자니 이제 가도제 바리 발리차라 라닝 옌 요소돔비리 이 디부이노 미즈돔비리 최지돔 개오지돔 이 디무 막아놈비리 디부이노 막아놈 야소돔메다 오야보다 나다 속주지 속주입니다 속주기 시시간 매월에 미소교 노물 에지 듄조 소교 노물 오야 이 담지 당의 유동되매 다 디부 텐쇼 프리쇼 니디가 다 두랑 니드메 오래 디부 텐쇼 프리쇼지 다 이지 마라야 페나 나다 라마 다쪼바 게롱 lama so do yin di gu den dai hi gu ne hi gu ne im sho so me chi to ya e ji rang pha ma pha ma so do yin na e ji di bu den sho ni bo ma do yo mi na e ji ma mi qiu ma so do yin na da di bu tem tem zi du da ga ji mi so do ne ji di bu te sho ba zi du da ga da ji ya ga tim ga ye da tim ne sho ba ai me mi so do yin na ji ga da che dun ge go so me rayang so doga suga tsigan man me chi rayang so doga so na hor nyen de kor ni green sina kor ma man me chi i jabu da i chi yabu i chi shu je da dun ro so do chi halam ti bu bi yo chi zi dom chue nyang ai ti bu bi yo xi guo ni ti bu yang wa yi xi guo ni ti bu chi wa chi la ma ning
1: sang yin ngai da ta de jin ke bur jin Shibasaka dawa dech ches chingli dugabka Buddha parka Chejur pepkan mimang langyana shil Gishi tibdan gedansi Sosar chedre nakpo ning Karpo lendre sampa Dikpa migeba Dribu sizi radankur Nangwa sandangbur Sanyana utu turmuti ya Dada zalu chik Tsuze grogun karmakhaliji shedun lirima san nangsa. Agashwani tawang langi changma nubdik tsuze grogun karmati yongni. Da lirim sirajit gozudur. Ozo na desh nubdik lirim detraining tsuze gorshyusu san nangsa. Dadisit tijik tsuze grogun karmachiji lirim charoka. Tsuze grogun karmakhaliji shedun lirima desh buddha parka chui yur pepkan mimang langya nangshil gishi tupdun gyudun si susur chedi nakpa ning karpa lende sampa dikpa migiba dribu zizi radangkur nao jit mutiya sanmatoyin bur Desh Nupsuzanischi, Agashwani Delikir, Relia Jesu, Na Hindiga Sangur, Ijik Juji, Suzanisugun Karmelangaji, Injiga Sangur, San Nasa, Suzanisugun Karmichi, Lerim, Poem of the Day, Eji, Elder Scholars Home, Lubtukank, Jinta, Langaka, Jangan, Lubtu, Tessidrama Kamosi, Injiga Guru, Poem the San Mato Imbur. Suzanis Gunkarma Chingneji, Lerim Ekur Anik, Eji, Benny Dayal, Se Krishnuru, Hindi Samakashi, Sanmudoimbur. Suzanis Gunkarma Kanilangaji, Akashwani, Itan Arkir, Relia Jesu, Pradeshik Samachar. Eji Juji, Suzanis Gunkarma Kanichi, Regional News, Sanmudoimbur. Suzanis Gunkarma Kanichilangaji, Lerim Deshbakti Git, Eji, Arjit Sangsi, Nuru. Gunjan Saxena Film Cook Gelu Samati Sanmatoimbur Langyanang Deshnup Tsuzugitji Lerim Purane Hindi Filmikit Eji Langye Edambasi WhatsApp Gyuya Tukde Nao Hindi Film Yingpak Samakashi Sanmatoimbur Tsuzugitukun Karmakalichichi Lerim Sports Scan Tsuzugitukun Karmakanilangachi Samachar Sandhya Newset 9 Deshnup Tsuzugitji Akashwani Delikir Relay Shusu Sanmatoimbur Suzadu Gunkarmichilangji, Nol Nubdek, Lerim Ning Suzakur, Gyurcheno Banang, Shusu Sanmatoimbur. Suzadu Gunkarmichuroji, Akashwani Tawank,